0: Nam ni kibao hicho murwa kabisa kutoka kwa Kanda Bongo Man, kitoweka taratibu kabisa. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 29. Sekunde chache tu zimetharia saa 11 na dakika 30, tukuletea kipindi cha kilimo kutoka studio zetu za Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.